0: хит парад баскычлары буенча көтерилүүнү давам итик. 6-нчы урунда Гүлнос Яхин исимлүү башкаруучу. Гүлнос сахна менен бизнесни бирге алып бара экен. Социалдык желтерлеринде 2 юнелиш турунда да сүйлөй. Ишкине түгел, шахсий контент менен да бөлүшө. Фотолор, видеолор орнаштыра, бик жаратып сторислар куя. Гүлнос Яхиннын контентин интернетте 1222 киши карап бара.
1: Мен